چشم تو سوشنده که هر دکه بوده گیچتی گیر مسیدی سنه دشتو گمره گیچتی امره یشو توز بشنده آش بش وقتی گیچتی